aiți și vă cer bun. Jevna je verčin čororta, vormer žume aj ta čurta, mi aj načiva čorbu.